Noaptea-i beședuie zăl țăbuzoș. Ho haideți-ne liți-vă țuderi. Ule halhăședuie zăl țăhostuș. Haiță său hăzăril